Lo maji bwede bo lauguma lo maji bwede bo lauguma kita lo maji bwede bo kuri kita tak mai salalum lo laugu ta dawalo jibro to bwede jibro to bwede jibro to bwede gau to bailem lo ta talaga dam jara ta ma